Wachi wadomwa ya na ya kumbwa uo Ya kwa tiadro mra ambaye Ewe ya sumwa yoye.

0: Aquí. Aquí. Sí.
1: Adiye bi na ye yase yi. Eye ya nzu amakon. Adiye ba kwa ye ya ne se wono dopoti wono obetu kwa ndi weja wo. Esa na so agwin.